0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat maghrib selamat siang rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, hadir dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah dan disertai dilanjutkan dengan kajian taklim. Pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan, pengasuh Ponpes Tanzilul Hakim di Bengkuring, dan insyaallah beliau akan menyampaikan kajian tentang fikih, yakni fikih ibadah kurban, yakni insyaallah merupakan sunnah Nabi ketika datangnya hari raya Idul Adha, yakni hari raya Idul Kurban. Tak lupa untuk kita berikan itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتح الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وصحابته وقربته ثم الى روح الشيخ حسن البصري والشيخ جنيدي البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الكريم السمان المدني وسن صيب سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن سلاوسي رضي الله تعالى ثم مولانا الشيخ محمد ارشد عبد الله البنجري ثم شيخنا ومعلمنا واساتذتنا كهدير عبد الغني غرس كمبل اجمع فس امين bin Kaji Muhammad Ramli Al-Mukarram Kaji Safan bin Haji Jahri Al-Mukarram Kaji Aslu Husaini bin Jaim Sayyidina Murabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim Nalaya Taga Syahum Birahma Wa Lama Gufirah Hidu Alina Min Barakatihi Ma Asrarih Ma Anwarih Ma Ulumih Ma Nafatim Fid Dini Wa Dunya Wal Akhirah Allahumma inna na'udzubika min al-hamm wal-hazan wa na'udzubika min al-ajzi wal-kasal wa na'udzubika min al-jubni wal-bukhul wa na'udzubika min ghalabat ad-daini wa qahri rijal Allahumma akhrijna min zulumati al-wahmi wa akrimna bin nur al-fahmi wa aftah alayna abwab al-ilmi Rabbi zidina ilma wa razuqna fahma wa zayna bil akhlaq al-hasanati wal-hilmi Allahumma arina al-haqqa wa razuqna at-tiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا ومحل خلق يميل بنا الى معصيتك او يسجد لنا عن طاعتك يحل بيننا وبين قد حق بمعرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه برحمتك يا ارحم الراحمين على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه وعلى من واصلح ونصلح مشايخنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بسر النبي وعلى النبي وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين